Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perlan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fiduciary, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan 4 roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Turaki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajata Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi moto tiga negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Litar Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

di depan nomor naib juara nomor 2 minggu lepas, Selaru Gaon, Tony Espoji. Juara. Sementara juara tu Azob Chris Wooden Gun, 2 Ellen Kayan. Ada mula ada lagu top 10 atau carta minggu lepas.

tempat nomor 4 Ragu Sagu Bulan Peace Band. Nah, dari berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor 4 ini, dengan Ragu Timengen Dayung Kumang. Yang ini lagi Ragu Sagu Bulan Peace Band itu ialah Ragu Diado Napa-Napa. Bayu lagi termain sebab lagu itu masih lagi dan kedudukan carta atau saat minggu itu. Alright, masih lagi bogok sebenarnya lagu-lagu bau di Radio YFM Bidoyo atau ngojit kodak so lagu-lagu dia lagi ada sistem ko ejak atas nama ngojit lagu itu ya. Itu ialah lagu sekumpulan Richard ataupun penyanyi ya, Dadon Richard jatuh sama-sama ngaji tadi ya. Lagu dia Dadon Masih Ada Cinta.

dan The Seal Rahayu Karunia. Sementara itu ialah lagu bawah suara kumpulan DJ Gun Band. Lagu dalam cinta nombor

0: Alright, jadi no, kadang-kadang saya ragu bahawa dalam carta ataupun ragu-ragu dalam sistem YFM Bidaya.
1: Nomor taruh.
0: Alright, jadi tahu dia ragu di tempat nomor taruh dalam minggu itu. Ragu so sumuk linas, ragu dalam dut kedut, goyang dang dut.

0: Okey, Luna Nama ada tanpa ji. Hati kelengih lagu alam kenan Umar Daro Liling Padung. Kata Papu Usu Piah Peju yang lahulu kedua alam kenan Rosana Urai. Lagu Tangan Marung Sekolah. Okey, kerana hati tepat pukul 22.30 minit, aku senggeri tam hati palu pejuang alam segmen tam. Segmen ngelah jaki hati kelengih dohon kelunan layak. Alang mayak lahu maonan palu pejuang kelengih ji lagu alam kenan Dana Bampa lagu Dale Sarawak Menitam Lim.
1: Kita itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar dengan adanya kedudukan kita yang boleh tahan. Kita beri balik kepada rakyat dari sudut pembangunan infrastruktur dan juga yang penting pendidikan. Asal anak kita pandai masuk Universiti Kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan. Ini disebabkan oleh kedudukan kewangan kita yang mantap yang boleh kita beri kepada anak kita. Dalam keluarga pula, kalau tak ada dasar ini, ibu bapa terpaksa membayar.

berupa step teknikal yang dikendaki hari ini. Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia, iaitu Niah Cave.

Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tadbir urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: mesyuarat khas Dewan Rakyat bagi membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH berlangsung esok. Persidangan khas itu akan bermula 10 pagi dan berlangsung sehari bagi memberi ruang secukupnya kepada ahli parlimen membahaskan laporan berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan dijadual memberi penerangan mengenai laporan itu sebelum sesi pertanyaan dan perbahasan oleh ahli parlimen. Perbahasan dijangka digulung oleh Dr. Zulkifli bersama Menteri Keuangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berkata, perbahasan RCI Tabung Haji di Parlimen perlu difokuskan kepada keutamaan reformasi tabi urus dan tindakan susulan berasaskan undang-undang, bukannya dijadikan gelanggang saling menuding jari antara kerajaan terdahulu dan kerajaan semasa. Menurut beliau, pendedahan laporan berkenaan menarik penyertaan hampir 40 ahli parlimen, membuktikan bahawa isu tersebut bukan lagi sekadar isu dalaman institusi, sebaliknya melibatkan tabi urus dan kepercayaan awam.
1: Pertama, parlimen harus mengelak perbahasan daripada menjadi gelanggang untuk saling menunding antara kerajaan terdahulu dengan kerajaan semasa. RCI sudah mengemukakan syur dan pertimbangan. Jadi persoalan yang sangat penting adalah apa tindakan susulan yang perlu diambil. Dan sudah pasti berikutnya adalah bagaimana kita melihat kerajaan menunjukkan bahawa pendedahan laporan ini bukan sekadar memenuhi tuntutan ketelusan jika terdapat kelemahan tadbir urus atau keputusan pelaporan yang memerlukan penelitian lanjut. Tindakan mesti dibuat berdasarkan bukti dan juga proses undang-undang, bukan berdasarkan sentimen politik.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kini menjalani pemeriksaan serta prosedur yang ditetapkan oleh pasukan pakar perubatan. Menurut Setiausaha Akhbar Kanan kepada Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah, Datuk Sri Anwar dijangka berada di bawah pemantauan rapi selama 2 hari bagi memastikan tahap kesihatan beliau berada dalam keadaan baik dan stabil. Tunku Nasrul turut memohon orang ramai mendoakan agar segala urusan pemeriksaan Perdana Menteri dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik serta kembali menjalankan tugas seperti biasa dalam masa terdekat. Pasaran e-dagang ASEAN yang merekodkan nilai dagangan kasar $185 bilion pada tahun lepas menyediakan peluang besar untuk perniagaan Malaysia memperluas ekspor menerusi perdagangan digital rentas sempadan. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, lebih 600 juta penduduk ASEAN perlu dilihat sebagai satu pasaran digital yang saling berhubung, disokong platform digital, logistik bersepadu serta sistem pembayaran digital yang lancar. Bagi memanfaatkan potensi serantau itu, Matrade melancarkan ASEAN Online Sales Day AOSD 2026 edisi Malaysia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana meningkatkan keupayaan ekspor menerusi e-dagang. Pahang muncul sebagai negeri dengan tahap perpaduan tertinggi di Malaysia dalam Indeks Perpaduan Nasional 2025, sekaligus mencerminkan keharmonian dan hubungan erat antara rakyatnya. Menteri Besar Pahang Datuk Sri Warostiwan Ismail berkata, pencapaian itu bukan sekadar untuk dibanggakan, sebaliknya satu amanah yang perlu dipertahankan demi memastikan keharmonian negeri terus utuh.
2: Bukan senang tuan-tuan untuk mendapat tempat pertama dalam indeks perpaduan ini, kerana ianya diukur daripada pelbagai sudut, melihat daripada setiap perkembangan, melihat kepada hubungan kaum, melihat kepada laporan-laporan yang dikemukakan, melihat adakah berlaku pertelingkahan kaum dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, negeri Pahang mengatasi negeri lain di semenanjung Malaysia dan negara kita dengan mendapat tempat yang pertama.
0: Datuk Sri Warostiwan Ismail. Sebanyak RM50,000 disalurkan kepada Persatuan Bomba Sukarela PBS Sungai Keluang Unit Marin. Ketua Menteri Pulau Pinang Chia Kun Yau berkata, sumbangan itu bertujuan membantu pembelian sebuah bot penyelamat untuk kegunaan unit marin berkenaan.
3: Mereka tak ada perkhidmatan darat. Ini unit marin. Saya mengumumkan sumbangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000 untuk sebahagian daripada dana yang diperlukan untuk membeli bot kebombaan bagi melangsungkan operasi penyelamat pasukan PBS Sungai Keluang Unit Marine ini.
0: Tambah beliau, perubahan PBS Sungai Keluang Unit Marin sangat bertepatan kerana Pulau Pilang mempunyai perairan luas, komuniti nelayan dan sektor pelancongan yang aktif.
3: Kewujudan unit ini amat bertepatan dengan kedudukan Pulau Pinang sebagai negeri yang mempunyai kawasan pesisir, pulau-pulau, komuniti nelayan, aktiviti maritim serta pelbagai kegiatan ekonomi dan pelancongan yang berkait rapat dengan perairan kita. Oleh itu, keupayaan menyelamat di air bukan sekadar satu kepakaran tambahan tetapi merupakan sebahagian daripada ekosistem kesiapsiagaan bencana yang perlu terus diperkukuh.
0: Chao Kun Yao. Berita seterusnya. Luar negara. Kebakaran hutan besar di wilayah British Columbia, Kanada masih belum dapat dikawal. Menurut pihak berkuasa, kebakaran itu meliputi kawasan seluas lebih 100 km persegi. Menyaksikan lebih 20,000 penduduk terpaksa meninggalkan kediaman masing-masing. Kebakaran kini merebak sehingga ke Tasik Okanagan sekaligus menyebabkan api tidak lagi merebak sepantas sebelum ini. Pasukan kecemasan sedang berusaha melindungi kediaman di pinggir bandar Summerland yang mempunyai kira-kira 12,000 penduduk. Arahan pemindahan bagi ribuan penduduk masih berkat kuasa membabitkan kira-kira 10,000 hartanah di wilayah berkenaan. Bekas Komander Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Mohsin Razai dilantik sebagai Setiausaha Badan Keselamatan Tertinggi Iran. Pelantikan itu dibuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pengumuman mengenai lantikan itu dibuat timbalan Ketua Komunikasi dan Maklumat Pejabat Presiden Said Mehdi Tabatabai. Pengalaman dan peranan Razai ketika Perang Iran-Iraq 1980 hingga 1988 merupakan faktor pemilihan. Di Libya, Perdana Menterinya Abdul Hamid Adbaiba menegaskan perkara berkaitan penyatuan institusi ketenteraan. Katanya, ia merupakan tonggak utama dalam memperkukuh keselamatan, kestabilan dan kedaulatan. Sesebuah negara tidak dapat berfungsi sepenuhnya selagi terdapat pelbagai angkatan bersenjata yang berada di luar kawalan institusi negara. Sukan bola sepak, keputusan Seri 3-3 menentang Chelsea merupakan gambaran jelas karakter JDT menjelang musim 2026-2027. Penyerang Backson Dal Silva berkata, pasukan itu tidak pernah gentar untuk menguji kemampuan menentang pasukan lebih besar sama ada di tempat sendiri mahupun di tempat lawan. Semalam, Backson turut mencipta nama sebagai penjaring ketika Harimau Selatan menentang The Blues di Stadium Sultan Ibrahim. Aksi persahabatan antarabangsa itu merupakan perlawanan terakhir Chelsea dalam jelajah pramusim di Asia. Dalam satu lagi aksi persahabatan, Sabah FC menewaskan kelab Brunei Kasuga FC 3-0 di Stadium Likas. Gonzalo Di Renzo membuka jaringan seawal minit kedua sebelum Sabah FC menggandakan kelebihan menerusi gol sendiri pemain Kasuga FC Park Jagbin. Seterusnya melengkapkan kemenangan menerusi jaringan pada minit ke-71 untuk memastikan skuad kendalian mereka mencatat kemenangan selesa. Pengurus Sabah FC Muhammad Arziz Afizi Rumsani berkata, aksi berkenaan penting bagi usaha pasukan membentuk keserasian serta memperkemas kombinasi antara pemain menjelang musim baharu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bahas RCI Tabung Haji fokus keutamaan reformasi tabi urus. Pasaran e-dagang ASEAN perluas ekspor digital rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Zurati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Marah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alang musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunukai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghada pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nainya mau. Ala tusuk cekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak umah perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: ngelara ngeluan dahin hapan
1: pakai FM di kusung ji petusu dahin FM di kusung 6.j.
2: Ani aku pemancau majeno tek umadaro asap sengduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum mani jadi tek jauh urip mariang hadale asap ani ajak lepak ke masalah-masalah lantek jadi ani lepak melibat belia-belia lang jinan hadi jinan kerja jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nah hadi lang jan marong jam hadi pebelek dadah ani boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ani jadi kerap tam taman hinan dan nevara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat dalam hadi dadah ini. Awin ini ji penyakit nomor satu dalam daleh kerja ini. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok ini. Hattek kunan dan telok hinang salah hadi dah. Lebih nak kunan nalang selap, kunan asing. Telok mesti nak laporan. Ipat pala dah polis supaya tidakkan dan anak-anak awan telok

nona menari tampeci hati kelengih lagu ala kenan jirin bayak dahin tujuh laing murib ha usun tanah ci hangun tua ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam leviani atau pengedawan ni hini ku senggeri hati dua info dengah menitam lim. Okey, alang unala hati alang jadi ha padawan ya. Tina teji laki dah ada kaya urib alam umun tu supluji ji duma dan halaput padek ha jalang tuan jalang amin nani ha kampung emperoh jambu ha alan jambu bayung udah pesuk kira selamat cihma anidi iha anda hadna lana aran jujo jimur anda pesuk musang dap mengafan tuan kira-kira pukul 6.50 minit cihma empayan dah hadna hadui pebeh anda ha kira petuh te pukul 7.30 minit cihima. Ketua Operasi PBK Muhammad Ismail Zulkiplin Abdullah Zulkiplin Barat ia anda hapesuk kira-kira 50 meter men kira halaung amina alam keadaan atau alam maget ataupun mageh tu ya. Operasi ada pembendahana pesunjih ma pukul 6 men adi yati ha anda ha inang musang sendiri mengawan tatah tuan. Dalam pihak bomba palo geriha ni taipala klinik alang jelang jatai na hadui pelesak age ya. Kerina ini laki ayah ni di hati yang paling dah leput musang menhungai kira-kira jia tu 50 meter men aminak bulu adau malam di tedu bi nusi tehane uli ne hamin pukun pulu malam. Ok anak na ni pelalau tai na leput polis lahu nebara mendalak pasukan bomba sukarela PBS Simpok alang ketua hadiah ni hati Alice ya. Empayan hana hadui pebe alam hang jatuh atang 200 meter. Okey, hadui pelesa ataupun hadui hati iloha alang unak lo. Si tak ada pesuk ni. Empayan dah taguh pukul 2.30 minit jihima dah sabung ngeluat jihima anidi. Okey, operasi hadui pebe anidi melawin dua orang alang naiman anggota Balai Bomba Dahin Penyelamat BBP Siburan dahin teji kelita utility bagaimana hati tek 22 anggota PBS Simpok alang nyoh ne hadui pembehan ni. Ok, nanan ji dengah halang unaloh dengah alang neman padawan. Info dengah alang kedua hati dengah alang neman bintango tina teji laki dah Daletam umun nani hati 20 sayak duman gak polis takep tavit an kiok tavin alam hadui kes ugutan jenayah hak Sungai Kawi ya empayan dah menglani hak positif dua bangsa dadah. Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tanslin Mering Barat yani gak polis takep alang neman bahagian siasatan jenayah JSC Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Meradong kira-kira alam pukul 2.40 minit daun 6 alang lalau di. Okey, jaka ni kata ke pihak dahakna kira tena pelesak atas sengitian menglan positif dadah bangsa efavitamin dahin metavitamin ya. Tino laki ni anda ha siasat ha ida section 15 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu. Hadui siasatan tetuk kes ugutan jenayah ni di. Pejoh anda hakna. Okey, kurin taslin ini teguh hani antavid salah dan gak hukum haida section 15 baka G baka A akta dadah berbahaya pelupitan 52 lahu dan gak hukum nusihah hui men 5,000 ligit lahu dan gak jin nusihah dan hui men 2 duman. Okey, dalam polis lahu nangan mengkunan bangu hati tegu tek menhanglo ni tek inang hana hadui salah melawin dada kelok dang pelalo telefon Balai Polis Bintango lubun telefon 0164 6 3 2 2 2. Okey, ku basa ngeluak 0164 6 3 2 2 2. Okey, nonton hati info dengah klik dengah halang kekunci menitam limitam dang kerana aku balau sempahpan hitam kelenghi ji lagu alang kenan endang Estarina hati rinduku tiada yang tahu menitam lim.

0: Ndak lah ini nani aputih panoto
1: an panjang
0: bila ke alut canta mana bana
1: nambe
0: ina ingagap ngedah lap babu itu
1: an panjang
0: ina labi hati posong tova umaman
1: bale
0: ina ini hati asok ayak nari patingan
1: mate
0: tenang tahun din asok kalung hulung
1: lenjau done
0: dan lau ini nabawi putih mai di
1: kawawe
0: mak tipu sum toba.

0: Ini buah kapanin no ma buah panin
1: hindan pe
0: im nasakan je kang libak
1: ebe
0: nasake halan do bosong to ba litulu pun nan
1: nanang e
0: dene la tadi amal la kur kulung
1: jau done
0: tenang bingo mata ando ku melok tu
1: kong dan pe
0: di im duan duli duan kayo puli
1: mate
0: maweh ngaju tojong pasu nih yo
1: lang male
0: dahin pembin an nyam kui panyen
1: dan pe
0: yo kendongan.

0: melahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Janur Gemilang. Satu rumah, satu Janur Gemilang. Janur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara apla ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te terpulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan te 20 saya 12 tusuk

Taman Negara Gunung Mulu nerepah nerana rin aran Taman Negara Mulu yakna Jibusang Long Alangaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan hendah 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Muluanan au an lo arana ta'alam tapak warisan dunia UNESCO te duman 2000. Taman Negara Mulu hipun urip tuan kayo uro dengan tulah jerak alang murid tak alamna. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dang an puya ket alang te tak alamna. Hipun lebak awan menkluna dalam ikam TPW ngelarah ha atahanan menjamna panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dang naitam hani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan dahin jahit alang atak arulan ha usun tanane. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Mulu hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang tening dahin di alang pior ne mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Mulu jantua awan alaikam an keluna lebak pala awan hak ngelarah. Bi ji awan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin ji awan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Mulu dang anep pala pake bilun. Dahin mendah alang hikam nak depna tak lemano dah dah dang limkah pake bot ekspres alang leka men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh Taman Negara Mulu bi alan alang putah sayu yak dah pake bilut.

0: Ya, Usu Haja datang kan. Alex Lehana tak lama lagu nak lang keritam. Semak Melaka. Saya minat empat yang tanpa ji telah lama dengar lebih. Dah itu tanpa ji telah lama dengar mana telok lebih ni dah kuna lang na lumauk dah na pasal kaya na dalam medalai Sarawak. Nake alat dah ngami ad hukah repa usang kebun pulut lang dah hepun alat dah tolong hati peluang kelangat usang hukah usang pulut dale. Hati anabara hati dalam kelangat na hati ji juta tan metrik hebang lebodu mana 2030. Timbalan Menteri Kebajikan Bahasa Anggeruah, Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Nulaya, Datuk Seri Rubiah Wang Tek Bara, tengah tanan perlu dihin ake dahalang na luma oka pulut tajam dihin puboh lahu nangait dalam hadui alang endak na ala kelangatanan dang ana peluong. Nana balik mana dahuna teguh ya di pejadi konvensyen perkebun kecil RISDA peringkat zon Sarawak ke 2026 alang anah Kuching. Tidak program mana udang mepang kira lima atul ong kelunan nepak nak tehang dahak lang na lumak ke kebun pulut peji dihin agensi lang atapin alang ne mat lim awan alang tek talam adalah Sarawak. Dan nyenang membuat rekod alang teh Jabatan Perangkaan Malaysia dalam bulan 5 Duman Anide sektor daripada alang na kebun ok alang utemai saya 10.4% usang pulut asli men dalam Malaysia. Ya, nak tama peji dalam dengah ok melawin hadui lumak mana telok lebih ni winak gak tejo lumak pulut.
1: Ayo, Yona, lasu lando jaruna ni. Pedung kete tu ata.
2: Jandang kanya-kanya duyata ni. Kat aminan umegang lah, ini ata.
1: Ata

0: Lewa nasa lain dah nak bahasa. Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim, pejidah hik livan dalam dengah lebih hak radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Kuri-kuri lamai hak kucing minaan ketak pesuluh kenan jerebu. SKS serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Anih lim dengah. Tusah jerebu hak Sarawak paan pejoh an ngetneng awin kenan layan dau alang tegang bulan ini. Ani pesuluh kenan bahasa indeks pencemaran udara IPU hak kuri-kuri ngapan lalau menuh jiatu. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh Barak pekaluna gaya dau dahin anaudih. Nah te hang tawit alangna kualiti di hak Sarawak am sayu. Sarawak lahu gak jerbu kenan lisun mendaleh bahji dahin tek pah lisun kenan daha alang nutung sebarang alam daleh alang deng payang nyoh di. Marunganan ihak nebara kelunan bangu ja am nutung sebarang. Huina jakak daulasu dahin tegang. Kena tindakan undang-undang sangen ukman hihi nurepah syarikat alang nutung sebarang. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah hak serikai. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sangat neng kalung indeks pencemaran udara IPU atang dau telo ani ampayan na utet sang pekta kuri-kuri acara alang sang ena hak tatah ngawan alang tawin. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti DBKU Rezaimer Malek Barak kualiti dih nusi sayu menageh batung awin kenan jerebu alang jadi hak pasenaya anih pekawah kendaplan awin pelamana marung kelunan dahin lamai alang anna. Ihak baranunan tegu daha alang ala dengah men RTM pesokeha. Nyoh kemas kini hak sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Pitan Stesen ngetnang kualiti dih ngalung basa IPU tek paras alang am sayu menageh atang pukunji jionang beluak dau anih di. IPD Serian alang pahbau bahasa IPU nak ihati jiatuh sayak pulu dua. Uhanan hak semarahan jiatuh 65 dahin kucing jiatuh 64. Namlaan ngawan alang alung bahasa IPU lalau menuh jiatuh 50 ihati hak Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Mukah dahin Samalaju. Lamai dau Malaysia 2026 UN setuju anna hak Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Barak dahau utatanan anna alam tengaran unak loh marung hadui sedia lamayanan dau satu migu arehdi. Alang lahuh tek nai alam tengaran anan ihatih Menteri Hadui Piwai Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah alang lahuh pengerusi peji lamai dau Malaysia dumalani. Nyoh dahun Datuk Seri Fahmi BCCK Anmili Avin Lasananan Marunglan Avin Layang dahin huang deng mepeng kahum kelunan jakak nah lamai. Ihak baranunan mendaha alang-ala dengah menuh program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Dengah ini an pahmau man radio kayaan Miri FM. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak seberkas sadang negereng kompleks Upis Hayak Maring hak Petra Jaya Kuching. Uma Upis Hayak Maringanan ena ja tapung kat alang an perlu marung uvung-uvung rekreasi sukan dahin ngawan na acara. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barak teji tatang ngawan hak Petra Jaya u anyenang ngawan na Upis Hayak Anan. Tengaran marung tukanan seng ena peji dahin Jabatan Tanah dahin Save ja ala kelulusan nurepah pemilikan tanah men Pelitah Sarawak. Kena dahok sadanganan tek peringkat aring lohkah dahin perincian marung reka bentuk nunampah belajar suma seng anbara men tukanan an Pelitah Negeri lulus. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Serikai ngalung pahkahum ala atang kelunan tai nepak programanan ihati jiatuh 25,000 jiatuh 50 laung jarun telok dau nak ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikombara hukahanan pakalah rekod SKS Bahagian Sibu ala ngalung hui jiatuh 2,000 laung kelunan. Tuk alang sayu anan lahu maok sayu man ekonomi dalok usahawan alang tavin dahin lim uli katalang anjuan an ngio atang hui 334,000 ligit. Kena pencapaian anan nah tada SKS nusi tua jadi lasan nyadu peji tek hang pelitah dahin rakyat bi program anan lahu maok sayu mendaha alang na hadu dagang nurepah usahawan dalehani. Jarun telok dawanan kahum jatuh 50 sayak kaunter an sedia ngejeloh 40 tusu agensi pelitah dahin swasta alang te dahin tepah keluna keluan men masyarakat seni dahin adatasen. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jahangun laan. Kuri-kuri lamai hak kucing minaan ketak pesuluh kenan jerbu. SKS Serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Nunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alangan Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
1: Dengah RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena menunjukkan Fred Levan alang salin dahin bahasa dengah dan antam keriang wak tek jaga alang pihak jemaah.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

RCI Tabung Haji audit semula pelaksanaan syur lapor secara terus. Myanmar sedia bawa pulang 5,000 pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebenar Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ia pertubuhan kebangsaan Belia Bersatu Seberkas Sarawak. Pelamana ala dang hepun Uma Padang Dahlak Dab. Alang sang endak na Petra Jaya Kuching hati upis ayak men pengkebangsaan Belia Bersatu Sarawak Seberkas. Uma mariang anak tahun tujuh alak dangap nu pengake. Ubung-ubung alang anak alam berkreasi sukan nunan pelahu. Tek jo awang-awang hadui melawin tebin belia. Ha, bahagia nanan. Presiden Seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah tek bara. Jika salang teha Petra Jaya lakuan.

Ya, baik pergi dina kami men Arab Ti Amiri mamai tolok kaya napa modah ho atala mai sai mana PDK pergi dina kalau atang pukul 6 lebih. Lagu lakana Rosiana Urai langku mak tangga na barung sekolah.

Kian tangan marung sekolah ke Narosiana urai tak lama lagu na alang kereta ma tak lama dengar tak lama kelarah pejirin kami lebih ni we nak men telok alang japan telok teh apa lebuh pejirin kami ya saya kena pasal yang lah lebih pengerusi tegas Datuk Len Talib Saleh Tek Bara tengah ayat alang temo pejo anna ngajelo hadui dan program project of dreams realize merepah pro DR alang deng mai tira-tira alang melawin tejo awang sekolah tolong membeh rigit nunan pelahu mai pekale mi ada pengjam di noge ngemaju ekonomi belia men apa alang te ha daleh lirin ia bara tokanan ngejeloh konsep pusat santi pro DR alang deng na anak-anak Sarawak deng hipun awang depa alan menlebat anda tira dahina peluang alang perlu alang nada jenibu sangte musang tilo tok-tokanan ha adaleh pasar ngua telah madengah lebih ni hana tejo pengake tejo dengah gabungan Parti Sarawak, tejo dengah gabungan Parti Sarawak GPS. Jinun teh pun tusah mawi hadi pilih negeri. Alang sangat tengah bayat pakai saya perlu dua kerusi Dewan Undangan Negeri. Dun alang teh kerani nunan dahuna Premier Sarawak. Deh niha alimkah alang pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS. Hati Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping. Tek bara hati hukah kerusi dun alang anap tadiang. Jinun na alang netap hadui pilih negeri. Sang anna kurena. Deh niha bara jinun tek petrunga tusah. Saya perlu dua kerusi. Nuripa pitan perlu pitan kerusi kurena awin. Jinun lim. Jenuk oleh metamal sang milih hadi pilih pakai pitana puluh pitana kerusi kerina. Adih nak mawi jaka nak jana sukup apa nak nabah iat dun men saya puluh dua atang pitana puluh pitana kerusi. Kenun langdang tamna itam menjoh oleh pakai kerusi hukah kerusi alang nak lokah kerina. Nona tama peji ok peji tak lama dua dengah tak lama karah tama lebih ni

O itam alang teh baram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam. Lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayan ngepji itam.

Serangan Gemi Semasa Demuti pun punabar. Sarawak dua Slovakia ninga peruang kerjasama dalam sektor ekonomi bau. Robi 100,000 pinomi menek berubat de Sarawak dan Sawak Sumia nogap negeri iti jagi destinasi penyihat serantau. Skura Sarawak Abang Media da perhati IPU nanguh aktiviti derua kelas kira IPU Robi So 100. Selamat gumi bersama dua ku filem nabuang dan abar ngumi YFRD demuti tongan abar. Sarawak dua Republik Slovakia perhati kerjasama dalam sektor ekonomi bau dekoda tenaga detapet obopi bau, kerja modal, teknologi, pendidikan dua kerja nomi. Pikara inu oporun yang takar pingunek hormat. Duta Ayu Republik Slovakia ke Malaysia, Peter Spisia nudu yang dipetua negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa de Astana Negeri Sarawak. Dan bidapet inu, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi membikusi pimasang Sarawak bayar sijaka nama asas ekonomi negeri ngirusu sektor bau. So dua pihak pun bitukarga buat pikir pasar dagang, kerja modal, pendidikan, teknologi, kerja nomi dua batan asal dedapat nogap torin jamit Sarawak dua Slovakia. Aspek sejarah Borneo pun obo sobut ga nyimpi numpu dan sumber dua perspektif tempatan. Sarawak terima robi 100,000 pinomi de nek berubat dan Sawak Sumia da jagin destinasi pinyaga pinyihat serantau. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang itip kirian Sarawak dapat norik pesakit suar war negeri dan terima berubat de bikualiti. Hospital swasta ogi pimuda de robi sepaguh de sogi teknologi dua pikokas berubat moden de modera pakai kecerdasan buatan bayar robotik. Ya sebenarnya niti serupa staja Majlis Motah Tanah Hospital Pakar Regency de Kuching. Hospital de sedia taruratus katil memasang da HMR Medical dosaka siap dan soa 2023. Hospital inu sidia boga masam berubat demorat berubat onam kanser. Suaskura de Sarawak Abang Media arit perhati indeks pikoi soba IPU. De kuasa no depa bituna dua gaya onu berasuh motasbat de oboh negeri iti. Dan penorang onu iti Opis Pendidikan Negeri Sarawak JPNS. Nangso aktiviti de sopa kelas mesti oboh tangguh sekira gaya onu sekia bonga. Senkuasan de rekod IPU Robi So 100, so aktiviti derwa kelas melibat onak skura mesti obah pira. JPNS pun sebagai onak skura dah pakai tutu nung dua boba, dua nuo boga piin dan ngawal bonga dan konan. Skura pun mesti ga sidia suku piin nuo brosi baya gora onak skura dah toban piin odepa. Rasa ni no, pihak sekolah berpitiak da kerjasama dua klinik dua hospital de sinek sekiranya lagi berakua pinusah penyihat takar gaya onu bonga atau berasu. Siri pukul tarung umi iti, kualiti sobat de pri kawasan de negeri iti masih de takah doi sihat. Nuna report kasan bau de sistem pengurusan indeks pikoi sobat OPI Sabung Torun, Stesen Pemerhati Kualiti Sobat IPD Serian, masih rekod IPU de kasan bigatung 100.4, bituna da Samarahan 166, Kuching 160 taruh, Mukah 157, 2156. Sementara nu IPU de sama laju, Bintulu 2 Sarike sama-sama rekod 152, 2 Seriaman 150 ni. 200 pre-promoi kes ganas dan rawang mobil report de Sarawak taja beran ni nek beran nuam sawa iti. Iti meda nyaa awen sekira berbanding 2,552 kes dan ni sawa deropas. Menteri Pimasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato Sri Nancy Syukri Nang kes ganas de koda iti doi nyaa tapet nang hardang rawang pak dapet jagin isu sosial depatu tubuh nurak pakai tindakan bisama. Statistik yang dipikirkan, ratus mesti obong ngimpi nyodar demorat abis kait hak mangsa, ngimpi nurung, bayar duman komuniti dan ngimpi ngelindung. Ngan nurak isu ini yang nang kerjasama perihak perita
NGO, agensi bikai dua komuniti dan tempat suku Piguna. Yosop Deniti, The Kuching.

Sibung Asi Punpunaga. Sarawak Slovakia kuas kerjasama pitak ekonomi bau. Lebih 100 ribuan pinemi perubatan dok terima suap kerja negara Perisati jadi terun nemi perubatan Rantawati. Sekura di Sarawak dok mite bedak prati IPU pre aktiviti sepak kambai IPU lebih 100. Selamat Sungumi Andu, bisa mengaku Vikmo Lauren Dermegah Sungumi Andu, YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Sarawak ke Republik Slovakia kuas kerjasama Derm Pitak Ekonomi Bau. Kedak so pitak adi dok tumpu, inah tenaga adi dapat dok pi bau, pelaburan, teknologi, pendidikan ke kerja nemi. Pikara anak dok jure tipu stabil nemi Duta Bas Republik Slovakia ke Malaysia, Peter Spisiak, Tunduh Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa di Astana Negeri Sarawak. Tipu bidah perdana Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi bikutung bikait penyikimbang Sarawak saman rakah kuas berang masam pitak ekonomi so pitak adibau. So dua pihak menagah bitukar buat pikir adi dapat negap kerjasama Sarawak ke Slovakia. Sejarah Borneo menagah dok jure tipu bidah perdana. Sarawak terima lebih 100,000 pinemi perubatan suap kerja adi negara Perisati jadi terun pinemi yang pitak penyihat Rantawati. Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun

0: RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil sebelumnya menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Seri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitik beratkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak 34.19 juta ringgit diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kas kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gembilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anuting semua 2002, panel lelari nong ne sejarah kan i jadi atlet dayung sepungas Malaysia adi mujur dalam sukan Olimpik kan i seun pingat gangsa dalam acara terjun 5 meter platform individu di pusat akuatik London. Ayah adi so Sarawak ka bi umur semang perisua di tiga anak mujur seun tempat umut aruh repas guruk 153.20 point. Sungguh dah kirain prestasi adi kena di pat terjunan adi sepungas ni terjunan atrima sama na adis kasun ayah mekat bauh ka mujur seun tepat. Di mujur ia nak membeda ia layak seun pencian bulanan perungun RM2,000 adi kuat kuasa ngaburan September 2022 ngaduit insentif perungun RM100,000. Panelah menegah mujur ngarah dominasi badminton adis seun pingat di sukan Olimpik sesuas memperi peri perdua. Anu tidak sejarah dok seun so section dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: indah.
1: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi Dung Nidia Beda Perita yang sobrut dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 9 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 2 November, kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pemasang Malaysia Alis Mengtaru, RMK Mengtaru Diki Projek Anak Jakab Bigeru Ngabran April Sawak Bau. Gapit Menteri Kejenemi Seni Kabatan Asar Adi Jadi ke Ahli Parlimen Miri Chow Chun Man Kedatnang Projek Anak Suku Berguna Yat Nambah Kapasiti Padang Beron Semuanya Dia Rebis Bege Pemenu Beron Antarabangsa. Kapasiti penumpang rek bertambah so 2 juta ke 4 juta naan di Sawak. Kejimatan pelepasan penumpang bertambah so taruh ke Perii. Projek Kana menegah pibur sistem pengurusan Padang Beron Pintar otomasi ke pendigitalan proses check-in samun pemendek penumpang. Air kedatang, penambah kapasiti anak kuka peluang kamiri isen pemenuh Beron Radus di ASEAN samun Jakarta, Ho Chi Minh City ke Bangkok. Anak sekolah rabis i di kawasan Papasa Sarawak guna dongeng akses penerang bau berkait dengan peluang pendidikan beasiswa ke kerja. Gabit Menteri Pengatur Kawasan Pasar Tanah ke Abang Tarun, Datuk Len Talif Saleh kedatang ati suku berguna yang netu anak sekolah di dog tinggi sok peluang adi dog nyedia ripas kemas sekolah. Jelajah pendidikan Pro DR Adis Mengdi ngeruk berang masam institusi ke agensi yang tinggi senang di anak sekolah Samun Pimas Plan Pendidikan Samun Kerja. Program Sawak Ati berkait dengan taruh penerimaan ngara adi naik penyikirin adi Samun Agensi Perita Institusi Sekolah takkan bergantung awam ke swasta Samun Nyedia Perkhidmatan Beranja. Ekan Sawak Ati lepas kukat jelajah Pro DR di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Belawai Tanjung Manis. Jelajah Ati Madi Nati Ina Adi kemai kare dog ngatur di kedua-kedua kawasan adi beken semayuh ripuan di Lundu. Kerajaan nyitungan di Sarawak teban gapang kan perungun 60 taru kes dog record dan tipu suku Sibungas Semurat Nati. Gapit pengarah Opis Bomba ke Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hi kedatang sondi Ogos Negmijah Kuching rekod kes kasin bergantung dengan semang peri kes. Ia gapang kami aktiviti anak di dog nega ati lebedak jerbu di Sarawak adu-adu benak. JBPM Sarawak daripada beke aktiviti pemerhati yang natu meting kerja nyitungan dokenu bedak deratus. Miu di Kuching Ek Ratnang PHI menenggen pintayan tunu individu adik kenu kerja nyitungan kerek report ke pihak berkuasa yang temit tindakan. Bara Pimaska pihak sekura dong mitik bedak temit rakah awar yang gerindung samun perhati aktiviti anak-anak bitundak dengan gaya anu adi peras Madinati yang dipetua Majlis Pemufakatan Ibu Bapa Malaysia Mapim Sarawak Datuk Rozalik Edi Wahab Geratnang rakah negah patut dong temit ngada kajian indeks penyikai sebak IPU rebis 200. Ainang aktiviti sepak guna dong ngurang ke pihak sekura dapat netak tipu samun basa aktiviti adis tugu. Ayam negah kingat pimas ka guru bedak natu anak-anak nok pein adis sukup sama pakai perka adis tugu tipu gaya andu paras. Bara pimas negah dong mitik bedak ngurang teban anak ngerah ka kawasan adi badeg yang ngurang risiko andam nimun meked ka sungo. Eka rasa kati di RTM Kuching. Nggak ngemas segar bebas sabut-put ni. Jerebu Sarawak, rakyat domitik PJU berjaga-jaga katunda penyitaian pihak berkuasa. PRN Sarawak, Perita Rais sedia pakai mai perdua kerusi kembali cadangan penambah peri-peri kerusi gebayu dong masang. 445 juta ringgit dong nitah yang katu takah Padang Beron Miri. Ati degaso YFM Bidia dog newsen badak Sharifah Aujawiah Wan Abdul Rahman gadok nukar ka Pimio Biata badak Vic Mo Lawrence sa section berita Ewal Semasa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan penguman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basal Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.